Ya leso timhaka leta ku swa file nga ku ti tsakisi timhaka to tala kumbe ti tambi to tala ti ve ti tsaka hi swona leswi wena mixer uno saseka.